0: skriker som bandet, men som delikat, altså.
1: Det blir bare.
0: Hæ?
1: Det blir bare,
0: det kan være. Ja, det blir bare.